Rakastan sinua keväisessä leninkimetsässä, raotan sinulle ovea joka ilta ja kierrän toisella kädellä lukkoon. Rakastan ikävääni.